Hewakumai NCI FM Radio Network. Ape tamago ektan si taisiwe pa ku tamani cho bageti piska kami nagewa pak. Tom sanitege kita ni koskon low 13. Kewa pak tamami nistigona skok high 21. O pasko yagi tege da po ta ni koskon geti piska low 12 kewa pak. Kita tini koskon kita tiki miwan punapita gisigage high 20. Churchill region tege kita ni koskon geti piska kita ki miwak low 11 kewa pak ta ni koskok pekon geisiwe pak kita ki miwan low 10. Island Lake region tege kita ni koskoge tipska low 14. Kewa pak ta mami nistigona skon high 23. Dauphin Parkland region ta tini pas te unego tege tipska low 9. Kewa pak ita mami nistigona skok kita tiki miwan puna pita gisiga age high 23. Kita ispanyo blood vein ta ni koskoge tipska low 11. Kewa pak ta mami nistigona skon kita tiki miwan puna pita gisiga age high 21. Brandon Westman region tatini pas te geti piska low 9 gewa pak tama ministi gonas kon kita tiki miwan mine ko te puna pita gisiga ge apo etu ge kita piti gweo e gati ta pinesi wan high 24. Ago ta city of Winnipeg kita tini pas te geti piska low 11 gewa pak tama ministi gonas kok kita tiki miwak puna pita gisiga ge high 25. E wa ko ni suma NCI FM Radio Network ape tamagwek. Tan si tai siwe pa ku tamani to bagetipska gomina gewa pak ta to tipaigan kawit tamak.